Trời, biết tính quá con nó đọc kiểu đang có một người nghe không nhau khá đấy nhá. Tính quá con nó đọc kiểu chỉ là tôi không biết bài Modern Haze Ignorant Mutiny ông mà đồ cho là cái em Mutiny. Mình đang tự đọc rồi. Không biết, bắt